0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Ja sam Hari Matahari i pozdravljam sve slušaoce Radija Zenica.

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
3: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaš svaki dan uz radio Zenicu.
2: Radio

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7.30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prijepodneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Radio Zenica. Glas žene. Glas žene.

Cijenjeni slušaoci Radio Zenice, eselamu alejkum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Danas govorim o 10. Muharremu, danu spasenja, kod nas poznatom kao Jeume Ašura.

Hvala ti, Gospodar, onoliko koliko može napuniti zemlju, onoliko koliko može napuniti nebesa i onoliko koliko može napuniti prostor između nebesa i zemlje. Ti si naš Bog, jedini gospodar koji nema sudruga. Ti si jedini dostojan robovanja i povratak je tebi. Smiluj nam se i obraduj nas džennetom u društvu sa tvojim vjerovjesnikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah Đelešanuhu u suri Etaube kaže: broj mjeseci u Allaha je 12. Prema Allahovoj knjizi od dana kada je nebesa i zemlju stvorio, a 4 su sveta i to je prava vjera. U njima ne griješite, a borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni bore protiv vas, i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone. Nakon što smo udovoljili obavezama hadža i kurbana i ispratili mjesec Zulhidže, susrećemo se sa mjesecom Allahove milosti spasenja, Muharremom. Ovaj mjesec spada u Ešhuril Hurum sa mjesecima Ređeb, Zulkade i Zulhidže. U njima je zabranjeno ratovanje i prolijevanje krvi. Predislamski Arapi su također uvažavali ove mjesece kao svete. U ovom mjesecu ponajviše evociramo uspomene na trnovit put poslanika Muhammeda alejhi selam, a posebno na životni put posljednjeg Božijeg poslanika. Njegovom se obom iz Mekke u Medinu označeno je novo doba koje je bilo u znaku progresivnog širenja vjere u jednog Boga. To je označavalo i vrijeme uspostave moralnih i ljudskih vrijednosti. Zbog historijskog značaja tog događaja, muslimani su ga odredili za početak islamskog hidžreskog kalendara. Posebno značajan dan u ovom mjesecu je 10. dan Aši Muharrem, u kojem je, kako stoji u nekim predajama, svemogući Allah Đelešanuhu ukazao svoju milost većini svojih poslanika, spasivši ih velikih nevolja, od koje ću navesti samo neke. Tako se pripovijeda da su Adem alejhisselam i Hazreti Hava 10. dan Muharrema bili pomilovani od grijeha koje su počinili u džennetu i da su se nakon istjerivanja na zemlju i dugotrajnog lutanja konačno susreli i nastavili bračni život. Ibrahimovo alejhisselama spasenje od vatre desilo se na ovaj veliki dan. Ejubovo alejhi selam ozdravljenje nastupilo je 10. dana Muharrema. Na ovaj dan je velika morska riba izbacila Junusa alejhi selam na obalu. 10. Muharrema Jakubu alejhi selam je vraćen vid koji je izgubio plačući za sinom Jusufom, a Jusuf alejhi selam je na ovaj dan bio izbavljen iz dubokog bunara u koju su ga bacila njegova zavidna braća. Musa alejhi selam je sa Izraelčanima sigurno prošao raspolovljeno more i tako sa svojim narodom spasio se faraonovog nasilja i robstva. Svemogući Allah je Đelešanhu Isa, sina Merjemina, uzdigao sebi 10. dana Muharrema. Allah Đelešanhu je zbog neposlušnosti uništio Hudovo, Šuajbovo i Lutovo potomstvo, a njih spasio na ovaj 10. Muharrem.

Nuhovo alejhiselam spasenje od općeg potopa dogodilo se također 10. Muharrema. Zbog kataklizme koja se spremala tadašnjem čovječanstvu, Allah Dželešanuhu je naredio Nuhu alejhiselam: ukrcaj u lađu od svega po pari svoju porodicu, osim onih za koje je ranije došla naredba i pravovjernike, a malo ih je bilo koji su s njim vjerovali. Spremanje slatkog variva, ašure od raznog voća i povrća podsjeća nas na ovaj događaj. Međutim, dijalog između Nuha alejhiselam i njegovog sina, koji spominje Kur'an i Kerim, za nas ima cjelovitije značenje i poruke. Svevišnji ga donosi kao veliki primjer odlučnosti kada je u pitanju određivanje prema svakom koji pored jasnih dokaza ignoriše božansku istinu. Allah Dželešanuhu kaže i Nuh zovnu sina svog koji se nalazi podaleko: o sinko moj, ukrcaj se s nama, ne budi s nevjernicima. A on reče: sklonit ću se na kakvo brdo koje će me od vode zaštititi. Niko danas Allahove kazne neće biti pošteđen, osim onoga kome se uzvišeni smilovao. A Nuh je bio zamolio gospodara svoga i rekao: gospodaru moj, sin moje, čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja. Zato me ne moli za ono što ne znaš. Savjetujem te da neznalica ne budeš. Gospodaru moj, reče, tebi se ja utječem da te više nikada ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. Vidimo Nuh alejhiselam kako moli za oprost zbog zauzimanja za nevaljalog sina. Iako očinska ljubav kuca na njegovo srce, ipak ga se odriče, jer ljubav prema Allahu nadvladava svaku drugu. Primjer Nuhove odlučnosti služi nam kao posticaj za razračunavanje sa našom djecom. U borbi protiv njihovog kufra dokazujemo svoj iman. Allah Dželešanuhu i nas stavlja pred dilemu sljedećim kuranskim ajetom, gdje kaže: o vjernici, ne prijateljujte ni sa očevima vašim, ni sa braćom vašom, ako više vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji s njima bude prijateljovao, taj se doista prema sebi ogriješio. Za prave mu'mine dileme nema kada je u pitanju ljubav prema Allahu Dželešanuhu i interes vjere. Svi drugi osjećaj i emocije su beznačajni. U protivnom, tolerantan i blagodaran odnos prema bezbožničkim postupcima, pa i naše djece, dovodi nas do grijeha.

Desetog dana Muharrema muslimani cijelog svijeta iskazuju svoju pobožnost posteći taj dan. Allahov poslanik je nakon što je stigao u Medinu primijetio da je vrijeji poste deseti dan Muharrema pa ih je upitao: šta je ovo? Rekli su: ovo je odabrani dan, dan u kojem je Allah Dželešanhu spasio Izraelčane od njihovih neprijatelja, pa je zbog toga taj dan Musa provodio u postu. Ja imam veće pravo prema Musau od vas, pa je poslanik postio i naređivao da se taj dan posti. Jer Muhammed a.s. o vrijednosti posta desetog dana Muharrema je rekao: najvredniji post poslije Ramazanskog je u Allahovom mjesecu Muharremu. To je post koji briše grijehe iz prošle godine. Stara ulema običavala je preporučivati nabavku namirnica i pokusta prvi dana mjeseca Muharrema, objašnjavajući to povećanjem nafake, zašto su nalazili podlogu u sljedećem hadisu: onome ko obilnije podmiri potrebe svoje porodice na dan Ašure, Allah će dati obilnu nafaku za cijelu godinu. Hadis bilježi Bejheki. Također se preporučuje što intenzivnije upućivanje dove Allahu Dželešanuhu i klanjanje na file namaza. U oči desetog dana Muharrema lijepo je klanjati posebnu na filu, a ona se sastoji od 8 rekiata, selam se predaje nakon svaka 2 rekiata. Na kijamu prvog rekiata se uči Subhaneke, Auza, Bismillah, Fatiha i Sura, koju hoćete i što je najlakše. Na kijamu drugog rekiata klanjač uči Bismilu, Fatihu, jednu suru. Sve ostalo do selama uči se kao i na svakom drugom dvorekjatnom namazu. Nijet za ovu nafilu je: ne vejtu en usallije lillahi ta'ala salate jeumila šuraj edain mustakvile l'kibleti Allahu ekber. Kada završimo sa nafilom, onda učimo sljedeću dovu: a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, hasbunallahu wa ni'mal vakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, subhanallahi mla'al mizani, wal muntahal 'ilmi, wal mablaqal rida, wa zinatal 'arsh. La melđe vela menđen, min Allahi illa ilaj, subhanallahi adede šefi, val vetri ve adede kelimati Allahi tamati kulliha, es eluke selamete bi rahmetike ja arhamer rahimin, vala havle vala kuvvete illa billahi l'alijil azim, vehuve hasbuna ve ni'mal vekil, ni'mal mevla ve ni'men nasir, ve sallallahu ala sejidina Muhammedin hajri halkihi ve Ademe ve Nuhim ve Ibrahime ve Musa i ve Isa ve ma bejnehum minen nebijine vel murseline salavatullahi ve selamuhu alejhi međmein ve selamun alel murselin velhamdulillahi rabbil alemin. Sačuve me Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Dovoljan nam je Allah i divan je On zastupnik, divnog li zaštitnika i divnog pomagača. Neka je slava Allahu do upotpunjenja vage, do dometa znanja, do dosega zadovoljstva i do težine prijestolja. Nema utočišta niti pribježišta od Allaha izuzev kod njega. Slava Allahu koliko je onoga što je parno i onog što je neparno i koliko je svih potpunih Allahovih riječi. Molimo te da nam podariš sigurnost i spast milošću tvojom.
o najmilostivi milosniče, nema se snage niti moći osim sa Allahom uzvišenim, veličanstvenim. On nam je dovoljan i divan zastupnik, divnog zaštitnika i divnog li pomagača. Neka je Allahu blagoslov našem prvaku Muhammedu, njegovom najboljem stvorenju Ademu, Nuhu, Ibrahimu, Musau, Isau i svim ostalim vjerovjesnicima i poslanicima. Neka je Allahu blagoslovi mir svima njima i neka je blagoslov poslanicima i hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Također preporučujemo učenje dove koja glasi: Rabbena atina min ladunka rahmata wa hayyil lana min amrina rashada. Gospodaru naš, obraduj nas milošću svojom i daruj nam u ovom našem poslu prisebnost. Amin. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kušumović. Slušajte nas i sljedeće sedmice ako Bog da u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Marketing.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
2: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
3: Tačno je 7 sati.
4: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.
1: Vežite se, krećemo u još jedno ludo jutro uz najbolju muziku. Vi slušate Radio Taksi. Palimo motore i ubacujemo u petu brzinu. S vama smo sve do cilja na frekvenciji Radio Taksija 106,6 FM. Radio Zenica. Dobro jutro, rano ranioci. Vaša omiljena vožnja kroz novi dan počinje upravo sada.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
3: Vi slušate program Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poštovani slušalci, živimo u vremenu u kojem je mnogo razloga za zabrinutost. Vijesti koje svakodnevno slušamo često su ispunjene sukobima, krizama, neizvjesnošću i strahovima. Nije rijetkost da čovjek pomisli kako je dobrota oslabila, kako su ljudi postali udaljeni jedni od drugih i kako je teško pronaći razlog za optimizam. Međutim, Islam nas uči da vjernik ne živi od prolaznih utisaka, nego od dubokog uvjerenja da Allah upravlja svijetom, da dobro nikada nije uzaludno i da se nada ne smije izgubiti ni u najtežim okolnostima. Zato je današnja tema posvećena jednoj osobini koja je potrebna svakom čovjeku, svakoj porodici i svakom društvu, nadi, optimizmu i kulturi ohrabrivanja drugih. Vjernike krasi čitav buket vrlina. Njihov pogled na život ne zasniva se samo na onome što vide očima, nego i na onome u što vjeruju srcem. Oni vjeruju da nijedno dobro djelo neće biti zaboravljeno, da nijedna iskrena riječ neće ostati bez vrijednosti i da nijedan trud neće ostati bez nagrade kod uzvišenog Allaha. Upravo zbog toga vjernik ne gubi nadu ni onda kada okolnosti izgledaju teške. On zna da iza svakog iskušenja postoji mudrost i da iza svake poteškoće dolazi olakšanje. Danas se često susrećemo sa pesimizmom. Ljudi lako primjećuju ono što ne valja, a teško uočavaju ono što je dobro. Ponekad se stvara utisak da je lakše kritikovati nego pohvaliti, lakše obeshrabriti nego podržati, a Islam nas odgaja drugačije. Allahov poslanik Muhammed alejselam rekao je: obveseljujte, a ne rastjerujte. Olakšavajte, a ne otežavajte. Ovo je jedna od velikih životnih smjernica i ona ne važi samo za vjeru, nego za svaki odnos među ljudima. Kada razgovaramo sa svojom djecom, jesmo li oni koji ih ohrabruju ili oni koji im stalno govore šta ne mogu? Kada razgovaramo sa supružnikom, jesmo li podrška ili dodatni teret? Kada razgovaramo sa prijateljima i kolegama, unosimo li optimizam ili širimo beznađe? Poslanik alejselam nije bio čovjek koji je ljudima otežavao život. Naprotiv, donosio je nadu i otvarao vrata mogućnosti. Posebno je zanimljiv hadis u kojem poslanik Muhammed alejselam kaže: kada čujete čovjeka da kaže propade svijet, znajte da je on najviše propao. Ove riječi ne znače da u svijetu nema problema. Problema je uvijek bilo i uvijek će ih biti, ali postoji razlika između čovjeka koji prepoznaje problem i nastoji ga riješiti i čovjeka koji samo širi beznađe. Onaj prvi gradi, a drugi ruši. Prvi traži rješenja, a drugi traži razloge za odustajanje. A vjernik ne zatvara oči pred stvarnošću, ali ne dozvoljava ni da ga stvarnost pretvori u osobu koja svugdje vidi samo tamo. Jedna od najvećih poruka Islama jeste da Allahova milost uvijek ostaje otvorena. Koliko god čovjek pogriješio, vrata pokajanja nisu zatvorena. Uzvišeni Allah kaže: ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Koliko je samo ljudi koji misle da su njihovi grijesi preveliki, koliko je ljudi koji nose teret prošlosti i misle da za njih nema novog početka, koliko je ljudi koji su izgubili vjeru u sebe, mnogo, zasigurno mnogo je takvih, a Kur'an takvim ljudima vraća dostojanstvo i nadu. Poručuje im da nijedan pad nije konačan sve dok postoji iskreno pokajanje i želja za promjenom. To je jedna od najljepših poruka Islama, a jeste da čovjek nije zarobljenik svoje prošlosti.

0: Vi slušate emisiju Islam u vremenu, emisiju Međlisa islamske zajednice Zenica.
1: Poslanik alejselam učio nas je i da budemo izvor radosti drugima. Prenosi se da je rekao da u džennetu postoji kuća radosti u koji će ući oni koji su radovali djecu i siročad. Nekada mislimo da su velika djela rezervisana samo za velike ljude, a onda vidimo da osmijeh djeteta, lijepa riječ, podrška nekome koji je usamljen ili pomoć čovjeku koji prolazi kroz težak period mogu biti put prema Allahovom zadovoljstvu. Koliko je danas ljudi kojima ne treba materijalno, koliko im treba lijepa riječ? Koliko je ljudi koji nose svoje brige u tišini, koji žele samo da ih neko sasluša? Ponekad ne možemo riješiti tuđi problem, ali možemo učiniti da ga ne nosi sam. U jednom hadisu poslanik Muhammed a.s. kaže: ko otkloni vjerniku jednu dunjalučku brigu, Allah će njemu otkloniti jednu od briga sunnjega dana. Vidimo da se nekada velika dobrota krije upravo u malim stvarima koje često zanemarujemo, pa se potrudimo da budemo korisni, da dobro činimo, a ne da samo govorimo o dobru, da pomognemo ako možemo, ohrabrimo, pomirimo, saslušamo i da uvijek budemo optimisti. Jer zanimljivo je da optimizam u islamu nije naivnost. Optimizam ne znači da će sve uvijek biti lako. Naprotiv, i poslanik alejselam je prolazio kroz iskušenja kakva većina ljudi ne može ni zamisliti. Gubio je najmilije, bio izložen ismijavanjima, progonima, nepravdi, ali nikada nije izgubio nadu u Allahovu pomoć. Zato je vjernički optimizam uvjerenje da Allah zna ono što mi ne znamo i da iza događaja koje danas ne razumijemo može stajati veliko dobro. Na kraju spomenut ćemo jedan dobar primjer u ovom kontekstu kroz još jedan hadis u kojem se kaže: čudan li je primjer vjernika? U svakoj situaciji on je na dobitku. Ako ga zadesi blagodat, zahvaljuje. Ako ga zadesi iskušenje, strpi se. U oba slučaja dobija, to je posebna snaga vjernika. On ne vezuje svoju sreću samo za okolnosti, njegov mir dolazi iznutra, iz odnosa sa uzvišenim Allahom. Poštovani slušaoci, možda ne možemo promijeniti cijeli svijet, možda ne možemo riješiti sve probleme društva, ali možemo promijeniti način na koji razgovaramo sa ljudima i možemo biti razlog nečijeg osmijeha, biti podrška umjesto kritike, možemo biti oni koji ulijevaju nadu umjesto onih koji šire beznađe, a upravo takvi ljudi ostavljaju najljepši trag iza sebe. Dragi slušalci, hvala vam na pažnji i vremenu koje smo zajedno proveli u još jednoj našoj emisiji Islam u vremenu. Molimo uzvišenog Allaha da naša srca ispuni nadom, smirajem i povjerenjem u njegovu milost, da nas učini od onih koji olakšavaju, a ne otežavaju, i koji iza sebe ostavljaju trag dobra gdje god da se nalaze. Do narednog susreta želimo vam svako dobro, porodični mir, zdravlje i Allahov bereket i zadovoljstvo. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: marketing.
1: Habitat, home accesorije s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice. Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
4: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7.30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Stop! Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
2: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.
3: Bježim od zbilje jer tuga je veća i veća.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.
2: Stop! Uhvaćeni ste. Ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
2: Bellamy Onyx.
1: Preko 30.000 artikala.
2: Bellamy Onyx.
1: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Dalje ne traži u robotu Super Akcije, pronađi energetski napitak Monster pola litra Marku 95, paprika Babura kilogram 2 km, čokolada Milka Marku 95, batak sa karabatkom kilogram super cijena 3,85, više na robot.ba.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.
6: To više nije slučajnost, to je navika. Radio Zenica.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing Minute.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Habitat, home aksesorije s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.
3: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego radio Zenica, normalno.

0: A vi slušate program Radio Zenica.
1: Odnesite me

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing minute.

0: Na talasima Radija Zenica svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano tokom prije podneva. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimično uvjetovati lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, a najviša dnevna između 29 i 36 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ismira Muminović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Dalje ne traži u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, hrenovka bez ovitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
2: Bellamy Onyx.
1: Preko 30.000 artikala.
2: Bellamy Onyx.
1: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra, 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća. Marketing.

0: Radio Zenica. U nastavku programa poslušajte emisiju Radio Italija, koju realizujemo u saradnji sa ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini.
1: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: OSA, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia e Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Buongiorno, bentornati a Radio Italia. Dobrodošli u Radio Italiju, ja sam Faruk Čaluka, ovu emisiju realiziramo u saradnji s ambasadom Republike Italije u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja junska, a ujedno i pretposljednja emisija Radio Italije u osmoj sezoni emitovanja. Šetamo i danas kroz Italiju, slušamo staru i novu talijansku muziku, planiramo putovanje u Italiju, a dajemo i savjete šta i gdje da radite kada već stignete tamo. Ljeto je tu, odmori počinju ili su već počeli, sunce, more, toplina, nemojte da se žalite na toplinu, moramo se zgrijati nakon zimskih dana, osim toga novi zimski dani će vjerojatno doći prilično brzo. Pozdravljamo vas danas sa pjesmom Perdono, koju je Tiziano Ferro nekad davno pjevao, znate sigurno svi, a sad je prepjevao sa Lazzom. Lazza je pjevač, mladi italijanski pjevač, koji je eto sa Tizianom prepjevao pjesmu Perdono. Ne moram govoriti da je pjesma ponovo veliki hit u Italiji. Perdono, dobro nam došli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Ako ćete u narednim danima, tačnije između 21. i 24. juna putovati u Rim, evo najave 4 velika besplatna koncerta koja ne smijete propustiti. Jel? Ako nas slušate nakon 24. juna, zakasnili ste. Rim će i ove godine ljeto dočekati uz muziku. Od 21. do 24. dakle juna, čuvena Piazza del Popolo pretvorit će se u veliku pozornicu na otvorenom, na kojoj će biti održano novo izdanje manifestacije Team Summer Hits 2026, jednog od najpopularnijih muzičkih događaja u Italiji. Tokom 4 večeri srce talijanske prestolnice ugostit će najveće zvijezde talijanske muzičke scene trenutno, koje će publici predstaviti svoje najveće hitove, ali i pjesme koje bi mogle obilježiti ovogodišnje ljeto. Piazza del Popolo, jedan od najljepših i najpoznatijih rimskih trgova, a to vam je kad se spustite niz španske stepenice, idete desno i samo pravo doći ćete do Piazza del Popolo. Dakle, definitivno će ponovo postati mjesto susreta muzike, mladih i brojnih turista koji će tih dana boraviti u vječnom gradu. Manifestaciju će i ove godine voditi dobro poznati televizijski voditelji Carlo Conti i Andrea De Logugo, dok će koncerti biti snimani za kasnije emitovanje na talijanskoj državnoj televiziji Rai Uno, kao i na Rai Radio Due i digitalnoj platformi Rai Play. Team Summer Hits posljednjih godina postao je simbol početka ljeta u Italiji. Ovaj događaj okuplja najpopularnije izvođače talijanske pop, rap i dance scene, a njihove pjesme često postaju soundtrack godišnjih odmora, putovanja i toplih ljetnih večeri širom zemlje. Mnogi već sada Team Summer Hits smatraju jednim od najvažnijih muzičkih događaja talijanskog ljeta, a ako je suditi po interesovanju publike i imenima izvođača, Rim će od 21. do 24. juna još jednom postati muzička prestolnica Italije i mjesto gdje će zvanično započeti ljeto 2026. godine. A ako propustite ova 4 koncerta u Rimu, a volite te koncerte na otvorenom i tako dalje, idete u Italiju, u Palermu će 28. juna biti održan drugi Radio Italia Live koncert, kao što je bio onaj u Milanu polovinom maja, ako se sjećate. Dakle, nakon velikog majskog koncerta u Milanu, Radio Italia Live seli na jug Italije 28. juna Palermo. Ugostit će zvijezde poput Achille Lauro, Fedez, Irama, Francesco Gabbani, Ermal Meta, Pinguini, Tatićin, Nukleari, svi ovi najpopularniji trenutno, i naravno mnogi drugi na spektaklu Radio Italia Live, Il Concerto, praktično Il Concertone, koji će se održati na Foro Italico uz besplatan ulaz za publiku. Pa eto, ko voli, ko želi, ko može ići u Rim ili Palermo, moći će uživati u sjajnoj talijanskoj muzici.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Bilevo, Gianna Nannini, pjesma Amandoti, stara neki 90 godina. A ako ćete ovog ljeta putovati u Italiju, siguran sam da ćete ponešto i kupiti, neki shopping obaviti, kupiti nešto od garderobe itd. E pa da ne biste lutali, tačnije da ne biste nešto propustili, evo donosimo vam listu ulica po gradovima u Italiji koje su najpoznatije shopping ulice u Italiji. Ako ćete ići u više gradova, a ne možete zapamtiti ovu listu, slušajući na radiju, ovu emisiju uvijek možete poslušati na Cloudu Radija Sarajeva. Evo dakle, pa možete se popisati, jel? Evo dakle, spisak ulica koje ne biste trebali propustiti ako idete u neki dobar shopping. Idemo prvo do Milana, Via Monte Napoleone. Pazite, to je čisti luksuz, moda, znači Armani, Prada, Versace, tralala i ostali. U ovoj ulici, smo već pričali ranije u Radio Italiji, zato ponavljam, ovo je ulica u kojoj se nalazi praktično većina, da ne kažem svi najpoznatiji modni kreatori, odnosno njihove predavnice, najpoznatiji modni kreatori današnjice. Dakle, ako želite čisti luksuz, imate dovoljno novca da potrošite na tako te neke stvari, jel? Garderobu, tašne, cipele i tako dalje, koji su baš onako firmirani i vrhunski, idete u Via Monte Napoleone ili odmah pored nje, paralelno Via Spiga. Ne zaboravite Via Monte Napoleone ili Via Spiga. Ako želite nešto manje luksuzno, idete u Via Torino, koji počinje u blizini Duoma, samo sa druge strane od Via Monte Napoleone. Idemo u Napulj. U Napulju je jedna od najživljih ulica Italije, je Via Toledo, španski utjecaj. Naravno, metro stanica proglašena među najljepšima na svijetu, e tu možete shopping obaviti kako treba. U Rimu Via del Corso, historijska trgovačka arterija Rima, još od antičkih vremena. Pandan Via Monte Napoleone iz Milana je Via dei Condotti. Počinje, to je opet luksuz, jel, svi kreatori i tako dalje, počinje odmah ispod španskih stepenica. Znači, spustite se na španske stepenice, produžite pravo, ulazite u Via dei Condotti. U Veneciji Le Mercerie, nekadašnji put trgovaca između Rialta i Trga Svetog Marka. U Firenci je ovo, ulica u kojoj obavljate shopping, je Via dei Tornabuoni, renesansne palate, italijanska elegancija. U Veroni Via Mazzini, između Arene i Juline kuće. Ako ste bili u Veroni, znate, dakle, prođete pored Arene, idete prema Julinoj kući, tamo u toj ulici, znači Via Mazzini, obavljate shopping. U Genovi je to Via Garibaldi, UNESCO baština, veličanstvene palače i tako dalje. Međutim, za shopping također je bitna i ulica Via 20 Settembre, praktično centralna ulica od Trga di Ferrara prema dole, nizbrdo. E tu na dnu te ulice počinje i Corso Buenos Aires, sve u jednoj liniji, također i tu ide dobar shopping. Onda kad iz Corso Buenos Aires završite, skrenete desno, dođete do Corso Italia pored mora i onda šetate dugo sve do Boca d'Asse, tamo gdje jedete super sladoled, čisto da znate. U Torinu Via Roma, simbol torinske elegancije i racionalne arhitekture. U Bolonji Via Rizzoli, to je u srcu ovog univerzitetskog grada. I naravno, ako odete do Cortine d'Ampezzo, Corso Italia. Corso Italia je ulica gdje je čisti glamur, Dolomita i zimski sportova.

0: Radio Italia, buon ascolto.
1: Bili su ovo Mahmud i Blanco sa pjesmom Brividi, prije 3 godine pobjedili na Sanremu. Više puta u emisiji Radio Italija pričali smo o tome kako Talijani nisu debeli, a jedna od omiljenih tema za razgovor i nešto o čemu stalno misle, a i poznati su u cijelom svijetu po tome, je hrana. Evo nekoliko dokazanih razloga zašto uz takvu kuhinju, koja je najprepoznatljivija pa praktično po ugljikohidratima, ipak većinom nisu debeli. Zašto? Idemo redom. Jedu manje porcije hrane. Talijani, znači, jedu manje količine nego što je to uobičajeno u mnogim drugim zemljama. Kod njih nemojte se iznenaditi kada za ručak naručite pastu, dobijete malo.

količinu paste, pojedete i to bi bilo sasvim dovoljno da ne budete debeli. Hrana se jede polako i sa uživanjem. Obroci definitivno nisu utrka, nego kompletan društveni događaj. Italijani ne grickaju stalno nešto između obroka, među obroci su mnogo rjeđi nego u nekim drugim kulturama. Puno hodaju, svakodnevno pješačenje je dio načina života. Koriste svježe namirnice umjesto industrijski prerađene hrane. Naravno, prehrana je mediteranska, puno povrća, voća, mahunarki, maslinovog ulja i ribe. Manje gazirani i zaslađeni pića uz obroke. Hrana je kvalitet, a ne količina. Važan je okus i porijeklo namirnica, a ne veličina porcije. Kultura umjerenosti, nema pretjerivanja ni restriktivnih dijeta. Uživa se u hrani, ali s mjerom. Više domaće kuhinje, manje brze hrane. Hrana je, dakle, definitivno društveni ritual, jede se za stolom, a ne usput u autu ili hodajući ulicom. Dakle, da sumiramo. Tajna Talijana nije u tome što ne jedu picu, pastu ili sladoled, naprotiv, jedu je svaki dan, sve to. Tajna je u načinu života, manje porcije, kvalitetne namirnice, puno hodanja, malo grickalica između obroka i ono najvažnije, uživanje u hrani bez pretjerivanja. Italijani ne žive da bi jeli, ali ni ne jedu da bi preživjeli. Hrana je dio njihove kulture, druženja i identiteta. Možda se upravo u toj ravnoteži između uživanja i umjerenosti krije odgovor na pitanje zašto Italija, uprkos pici, pasti, sladoledu, i dalje spada među najzdravije zemlje svijeta, a Talijani među narode koji su najmanje debeli.

0: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju.
1: Buon ascolto.
2: Uz Nefu i pjesmu Passione iz filma Saturno Contro došli smo do kraja ove pretposljednje emisije Radio Italija u ovoj osmoj sezoni. Čujemo se opet početkom jula i onda idemo na ljetnu pauzu. Svi vi koji ste krenuli ili ste već na odmorima, uživajte, odmarajte, budite svjesni svakog trenutka jer odmor koliko god da traje brzo prođe. Budite mi zdravi, sretni i raspjevani. Slušajte nas ponovo u narednoj emisiji Radio Italija. Za kraj smo ostavili pjesmu koja je nedavno objavljena, a već je među prvima na top hit listama u Italiji. Upravo govori o svima onima koji se spremaju na neko putovanje. Ljetno svakako. Izvode Giovanotti i Alfa. Buon vento, kao dobar vjetar. A buon vento i svima vama koji krećete na put. Do sljedećeg slušanja. Ćao!

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
3: Vi slušate program Radio Zenice.
0: Marketing minute.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Vi slušate program Radija Zenica.

0: dužnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Negative.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Dalje ne traži, u robotu super akcije pronađi. Lubenica kilogram marku 50, otkušteni batak sa karabatkom kilogram 6,85, hrenovka bez obitka perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, dječji bicikl 18 inča 139 km, više na robot.ba.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Srednjoročna vremenska prognoza.
7: Od 21. do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda, pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
8: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice. Od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

0: ko ima za pravo da ostavi toliko ljudi, porodica bez hljeba? Otkud nekom pravo na to? Stvarno, nekad meni nije jasno uopšte naše društvo koji se nekad trivialnim stvarima bavimo, onim krucijalnim koji su bitne za život ljudi, mi se ne bavimo. Mi se ne bavimo tu. Niko nikog ne poziva više na odgovornost. I ovdje je sve, prođe godine, dvije, gotovo. Ne možemo tako. Mislim, moramo se, uradite to negdje u nekom drugom evropskom, u nekoj evropskoj zemlji. Ali pokušajte uraditi. Ili pokušajte zagaditi rijeku, ili pokušajte tako ugasiti nekog velikog giganta. Ajde pokušajte. Kod nas to može, mislim, mi smo stvarno, moramo se jednom, što bi rekao naš narod, dohavizati, što bi se rekao.
1: U svemu tome spominjali ste i taj dio zakonskih rješenja i federalne vlade, upravo se spominje da bi novu željezaru koja je u privatnom vlasništvu trebala vlada federacije kroz stečajni postupak usmjeriti u nekom drugom smjeru, međutim pojavljuju se veće informacije da je to privatna imovina, da tu nema nikakvog petljanja federalne vlade i da bi odšteta u takvom slučaju bila puno veća. Kod nas definitivno zakonska rješenja su donešena, međutim provedbe kroz sudove su vrlo nekad sumnjive i ljudi teško ulaze u neke procese koji mogu donijeti negativne ishode.
0: Ja mislim da federal mora preuzeti odgovornost za ovo. U ovom momentu da se spasi što se spasi može. Mislim, to je sada u ovome i svaki dan, koliko ja imam informacije, je kritičan i svaki dan je, kad se kasni sa jednim danom, mnogo je šteti naneseno. Mnogo šteti. Tako da reakcije trebali biti brže. I zbog toga i mi kad govorimo o tim stvarima, evo iz SBB-a, govorimo da se mora brže djelovati. Moramo, dok nije napravljena veća šteta. A ako je napravljena prethodno neka šteta, mora neko odgovarati za to. Je li tako?
1: Trebalo bi da je tako, najčešće nije tako.
0: Pa nije tako, vidite, nije, zato što ja uvijek govorim, ovdje dođe do nekih vrata i onda niko ništa ne odgovara. Moraju svi snositi odgovornost za ono što radi. Od nas, pa na svim nivoima. I oni koji preuzimaju, koji su izvršnoj vlasti, oni koji su zakonodavnoj vlasti, čak i sudskoj vlasti. I ovi, ili ako su bilo kako, ali odgovornost se mora preuzmati.
1: Ja ću vam se zahvaliti na gostovanju. Poželit ću vam... Poželit ću vam puno uloga, dobrih uloga, da glumite u našim domaćim bosanskim filmovima, ali i serijama. Malo smo i te serije zapostavili. Ja ću sam navesti jedan primjer. Danas smo snimali gospođu Karanović, recimo jedna serija koja je ostavila dubok trag na prostoru bivše Jugoslavije, Vratit će se rode. Recimo takve neke serije koje su mini filmovi kroz svaku seriju bi bile možda nešto i većeg efekta nego sam film, jer film prvo se igra po kinima, ide distribucija po drugim zemljama, onda tek dođe na neku televiziju, već što kažu prođe određeno vrijeme, serije bi možda donijele taj novi impuls.
0: Evo, ja sam negdje na početku rekao šta je u principu neki plan kako iščupati ovu cijelu kinematografiju iz toga, to jeste uraditi taj filmski centar, u njega treba uložiti nekih 12 miliona, a 12 miliona kad vam rekao da je to, ne znam, vozni park jednog kantona ili dva ili opština, na godišnjem nivou. A mnogo znači kinematografiji, za početak, mnogo znači kinematografiji, a ja, kada vidite koliko se neke opštine, neki kantoni, neka država, federacija, koliko se zadužuju za neke, ne znam, budžetske neke stvari, da se isplati nešto, i toga nema, ili kupovanje nekog socijalnog mira ili ovoga, onoga, a u suštini u ključnu neku stvar, kinematografiju koja vam predstavlja državu, koja bi procvjetala, evo samo ovo mi je konkretno što sam vam rekao.
1: Razlog više je da se ulaže u kinematografiju jer smo mi zaista uspješni u tome. Naši filmove osvajaju nagrade, recimo posmatram susjedne zemlje, one imaju takav uspjeh uz puno veći budžet.
0: Ja vam govorim, evo konkretan budžet za početak koji je, znate, to je smiješna cifra i za federaciju i za kantonu. To je smiješno.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana usred dnevnog razvoja oblačnosti lokalni pljusak koji su registrovani u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Livno Sarajevo i Srebrenica 30, Tuzla i Bugojno 32, Bihać, Bijeljina, Gradača, Canski most i Trebnje 33, Banja Luka i Jajci 34, Mostar 38 stepeni. Sutra pretežno sunčano će prevladati prije podne i dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje lokalni pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vetar je slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperature zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlanić.
0: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Do 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.
3: Od

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: želiš biti sretan, budi ba, ko ti brani? Ajde.
1: Marketing.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
1: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo pretežno sunčano vrijeme. U drugoj polovini dana ustaje dnevnog razvoja oblačnosti lokalnih pljuska koji su registrovani u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Selo 26, Sokolac 27, Livno Sarajevo i Srebrenica 30, Tuzla i Bugojno 32, Bihać, Bijeljina, Gradača, Canski most i Trebnje 33, Banja Luka i Jajci 34, Mostar 38 stepeni. Sutra pretežno sunčano će prevladati prije podne i dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje lokalni pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: na talasima Radija Zenica. Svake nedjelje od 19 sati možete slušati informativni magazin Pregled sedmice, u kojem pratimo najzanimljivije teme iz našeg grada i regiona, koje su dominirale u društvu, politici, ekonomiji, kulturi i sportu.
1: Radio Zenica. Yeah!

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

riječi tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi kad ništa važno ne kažeš.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Vrijeme je za novo izdanje Prijegleda sedmice u kojem vam donosimo presjek najaktuelnijih događaja koji su obilježili sedmicu na izmaku. Rudari koji su u toku ove sedmice protestirali, te dio njih i tokom noći ostajao u domu rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, nakon što su dobili obećanje o isplati plata i naknada, otišli su svojim kućama, ali će se na posao vratiti tek nakon realizacije obećanih isplata, kazao je predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković. U nastavku emisije donosimo vam detalje sa protesta rudara održanih u srijedu. 480 rudara zeničkog rudnika Mrkog uglja već dva mjeseca čeka isplatu dvije zaostale plate. Tri dana već protestuju, nadajući se da će nadležni imati sluha za njih. Međutim, ni do danas odgovora nema. Troškovi života ne čekaju, a mnogi jedva sastavljaju kraj s krajem.
1: Situacija je trenutno zabrinjavajuća. Znači, ljudi nema jednostavno šta jest više. Računi dolazi, niti nam se obraća premijer kantona, niti gradonačelnik, niti od predstavnika s vrha. Jednostavno smo više iscrpljeni. Izlagani smo previše puta, znači ne znamo ni sam više šta raditi. Ljudi su više pod stresom, pod pritiskom. Kako doći kući reći nemaš novca? Djecu školujemo. Jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako.
2: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvore i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjavanje? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosjačiti, a rekli su da da će nas zbrinuti.
0: Rudarski posao oduvijek je bio sinonim za težak rad, odricanje i rizik. Svakodnevni silasci u jame, izloženost opasnostima i narušavanje zdravlja, cijena su koju rudari plaćaju kako bi osigurali egzistenciju svojim porodicama. Upravo zbog toga, kažu, dodatno boli činjenica da za svoj rad ne dobijaju zarađenu naknadu. Poručuju da više nemaju izbora. Strpljenje im je na izmaku, pa najavljuju i radikalnije poteze.
3: Dosta je više i premijera gore i Lakića i Nikšića, dosta je više. Da se ovo riješi više jednom. Ne mirete riješ, idemo da to riješi, vidimo za Sarajevo više. Nema više povratka, mi nemamo više šta izgubiti. Iz uprave niko ne dolazi, niko se ne obraća ovdje. Kome je više ovo? Ako se ne mire riješi, idemo da riješimo, onaj ko mora da riješi, idemo da riješajemo to.
1: Šta god su nam rekli da radimo, vadi ćela, vadili smo ćela, zatrpaju okno, zatrpajemo okno, jednostavno. Ali ne znam više šta mi trebamo uraditi da mi dobili svoje plate. Jednostavno mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
0: Sindikalni predstavnici upozoravaju da bi protest mogao biti radikalizovan ukoliko se problem hitno ne riješi. Od uprave i nadležnih institucija zahtijevaju hitnu isplatu zaostalih plata te izradu plana koji će spriječiti ponavljanje sličnih situacija.
4: Danas u ovom trenutku se još niko nije iz uprave obratio, ja sam jutros odmah rano otišao od direktora da pokušam prikupiti neke nove informacije. Nažalost, on nema nikakve informacije o konkretnim isplatama i rješenju naših zahtjeva i ovi ljudi, kažem, 60-70 sati su ovdje i bit će još ako treba 100-200 sati, 5 dana, 10 koliko treba da se riješi, ali kažem način na koji nas noću boli i vjerujem, kažem da ćemo tokom dana negdje za 15 sati vjerovatno spram situacije na terenu u smislu nekih konkretnih rješenja donijeti neke drugačije odluke koje će biti vjerovatno radikalnije jer ne primjećujemo se.
0: Za sada nema zvaničnih informacija o tome kada bi rudarima mogla biti isplaćena dugovanja. Protest se nastavlja, a rudari poručuju da neće odustati dok njihov glas ne bude saslušan. Dok se čeka rješenje, iza svakog rudara ostaje ista briga. Kako prehraniti porodicu i sačuvati dostojanstvo rada koji godinama predstavlja temelj egzistencije hiljada ljudi. Ugovor o subvencioniranom prijevozu penzionera protekli petak potpisali su gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i predstavnici konzorcija Babić Bistursi prijevoz putnika Zavidovići te udruženje penzionera grada Zenica. Ovim ugovorom grad Zenica snosi dio troškova javnog autobuskog prijevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama.
5: Ovim ugovorom, kao i prethodnih godina, grad Zenica snosit će dio troškova javnog autobuskog prevoza penzionera na svim gradskim i prigradskim linijama. Uprkos evidentnom skoku cijena goriva i porastu drugih troškova, cijena godišnjih autobuskih karata ostaće na nivou dosadašnje 152 konvertibilne marke.
6: Ja koristim priliku da se zahvalim ponovo gradskoj upravi i gradonačelniku i njegovim saradnicima na ove sve što pruža penzionerima, jer ovo je velika pomoć za naše penzionere, a mi ćemo imati ove godine, imali smo prošle godine i ove oko 2600 do 3000 penzionera koji će koristiti usluge ovoga prevoza.
5: Današnjim potpisivanjem ugovora o subvencioniranju autobuskog prevoza za penzionere stavljena je tačka na proturječne informacije koje su se u javnosti mogle čuti prethodnih dana.
7: Puno je bilo nedoumica, laži, neke petljanije vezano da nema prevoz penzioneri. Evo danas sam sa predstavnikom konzorcija koji su dobili na koncesiju gradski prevoz i sa predsjednikom udruženja penzionera tripartitni ugovor smo potpisali i evo sve ide i cijene im se ne povećavaju, iako su gorivo dijelovi drastično otišli. Grad to zna kako će i šta će da mi je građanima, pogotovo u ovoj najugroženijoj kategoriji, bude lakše i jeftinije.
5: Ugovor o subvencioniranju javnog autobuskog prevoza za penzionere važan je podsticaj i za prevoznike koji se suočavaju sa efektima globalne ekonomske krize, kažu u konzorciju Babić Bisturs i prevoz putnika Zavidovići.
8: Baš je bilo problema u poslovanju sa snagim poskupljenjem goriva i naftnih derivata, to je bilo ne samo nama, svim prevozničkim kućama, tako da evo ovo mala stabilizacija, neka subvencija u vidu ovog godišnjih karata i u novu cjenovniku koji će nastupiti u unutar gradskog prevoza, mi ćemo biti zadovoljni, mislim da ćemo jednostavno rentabilno da radimo taj svoj posao.
5: Ugovorom se subvencioniraju godišnje autobuske karte za period 2026-27 godina. Ova karta korisniku omogućava svakodnevni i neograničen broj vožnji na svim gradskim i prigradskim linijama.
0: Članovi menadžmenta generalnog BH sajma ZEPS održali su operativni sastanak sa gradonačelnikom Zenice Fuadom Kasumovićem i njegovim saradnicima. Direktori i generalni menadžer sajma upoznali su gradonačelnika sa sadržajima i izlagačima koje očekuju na ovogodišnjem ZEPS-u.
5: Prethodna vlast je generalni BH sajam ZEPS, jedan od simbola Zenice, prodala Slovencima i pivari, podsjeća gradonačelnika Sumović i kaže kako je Elvira Janović sa svojim timom ovaj sajam vratio onome kome pripada, Zenici.
7: Grad je pomogao na sve načine. Ovo je druga godina od kad je vraćen taj simbol grada, da tako kažem. Danas smo razgovarali u kojoj su fazi, šta možemo pomoći, šta gradska uprava, gradska preduzeća mogu pomoći da reprezentativno predstavimo i Zenicu i Bosnu i Hercegovinu i sam sajam ZEPS. A grad je tu uvijek da pomogne ono što treba. Upravo je ZEPS jedan, kaže vam, kad je to neki simbol grada, evo, onda apsolutno stojimo uz njim.
5: Temelj za saradnju u organizaciji sajma ZEPS 2026 bit će sporazum koji je potpisan prošle godine. Uz podršku u organizaciji, grad Zenica kao domaćin sajma imaće i poseban štand na kojem će se predstaviti javna preduzeća, agencija ZEDA kao i firme koje djeluju u okviru poslovnog inkubatora i tehnoparka. Biće naravno i još noviteta.
9: Mogu evo najaviti ekskluzivno, znači da grad Gračanica, znači, dolazi sa svojim privrednicima i da će uzeti jednu do dvije hale, znači oni su imali svoj sajam i ne žele više, znači, taj sajam da pokriču. Vidjeli su veoma dobre efekte na sajmu ZEPS i žele da se što reprezentativnije oni pojave. Također, znači, grad Caznik dolazi sa svojim preduzećima, dolazi na međunarodne organizacije, dolazi nam, znači, preduzeća koja su van granica Bosne i Hercegovine.
5: Ove godine akcenat će biti na kvaliteti, a ne kvantitetu, ističe Sanil Ibrić. Cilj nam je, kako kaže, dovesti što kvalitetnije izlagače i napraviti dinamičan sajam sa puno sadržaja.
0: Proteklih sedmica intenzivno traju radovi na betoniranju puta od Gradišća prema Liscu. Vrijedni mještani ovog naselja svakodnevno su na terenu gdje ugrađuju kubike betona, a koje je obezbijedila gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem.
10: Od 2024. godine, kada je počeo projekat, do sada je betonirano blizu 7 km puta i to najviše u posljednjih nekoliko godina. Grad je obezbijedio mreže i beton, a mještani radnu snagu. S obzirom da je odziv na akciju jako veliki, radovi napreduju dobro, tako da se brzo očekuje završetak ovog dijela puta.
11: Nama je ponuđen ovaj projekat Gradišćanima i mi smo ga vrlo rado prihvatili. Ovo je nama jedan od generacijskih projekata. Eto, vidite sami što kažu, slika govori hiljadu riječi. Ljudi su se odazvali, srdačno svi rade, imamo pomoć iz drugih mjesnih zajednica, iz Orhovci nam dođu, komšije dođu nam, komšije iz Stranjana. Sad vam kažem, mi smo uradili od 2004. godine, kako je ovaj projekat startao, uradili smo oko 7 km, 6600 metara, mislim da je tako tačno. I zaista nam je drago i zahvalni smo gradonačelniku na ovoj ideji, na ovom projektu i rado ćemo se odazvati ako Bog da i tamo dalje prema da se spojimo sa Orhovci. Mislim da ćemo tamo organizovati neke radne akcije tipa 10 ljudi iz Stranjana, Vrsjelje, Orhovca, Vukotići, Jastreba, Širići, da to bude pravo jedinstvo.
10: Grad je obezbijedio mreže i beton i ovo je nešto što me čini sretnim da sam probudio želju kod mještana da sami sebi urade, a grada pomogne da sami sebi naprave bolje, kaže gradonačelnik Sumović.
12: Ja ovim ljudima čestitam, oni danima rade, evo, tu su negdje za dan, dva završavaju, ponavljam, skoro 7 km do Lisca i dogodne idemo od Lisca do Pašinca, spojiti im sa Veselo Bukom, sa Orahovićom, Vukotićima, Jasrecu i to. Gledajte, da smo mi ovo dali firmi nekoj da radi, to bi bilo milionski izvoz. Ovako samo grada mreže i gotov beton, a ljudi, evo vidite, ima i 70. Svaki dan je, i ja sam danas došao od sebe, ne od grada, ne od sebe, da ih počastim i da im iskažem zahvalnost za ovo što rade. I ovako bi svi trebali građani biti na svom dijelu, da sebi bolje pravi, a grad je tu da pomogne.
10: U vremenu kada svi očekuju da im neko drugi nešto napravi, pomogne i doprinese, mještani Gradišća i okolnih sela su najbolji primjer kako se treba organizovati i sam sebi pomoći i vlastiti život učiniti ugodnijim. Niko sa strane, nikakve službe neće uraditi bolje i ljepše nego kad čovjek sam sebi radi. Zato neka nam mještani Gradišća budu primjer i uzor kako se treba boriti za sebe.
0: Obilježavajući 19. juni, Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu, Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona i Medika Zenica su na konferenciji za medije predstavili instrukciju za postupanja zdravstvenih radnika i saradnika u zdravstvenim ustanovama prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtava nasilja u porodici, a na temelju osjetljivog pristupa na stres i traumu.
13: Pomenuta instrukcija donesena je početkom ove godine, a rezultat je međusobne saradnje Medike Zenica i Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona. Propisuje minimalne standarde postupanja zdravstvenih radnika u bolnicama i domovima zdravlja na prostoru ovog kantona prilikom pružanja zdravstvene zaštite žrtvi nasilja u porodici, a prije svega njen hitan i prioritetan prijem po dolasku u zdravstvenu ustanovu, pružajući smjernice i za dalju proceduru, od prvog kontakta sa zdravstvenom ustanovom preko prijema i pregleda, pa sve do komunikacije o zdravstvenom stanju osobe koja je preživjela nasilje. Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona navela je da se ranije kao dugogodišnji zdravstveni radnik urgentnog centra u Zenici jako često susretala sa žrtvama nasilja.
14: Znam koliko empatije treba i koliko je potrebno da bi takvu osobu naveli da kaže što joj se zaista desilo, da ne bude stigmatizirana, da imamo jedan humaniji i senzibilniji pristup takvim osobama, da ih što prije vratimo u društvo, da ne ostaju dodatne traume nakon prvih trauma, odnosno primarnih.
13: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona prvo je ministarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je prepoznalo značaj ovakvog pristupa na stres i traumu, razvilo osjetljive procedure, donijelo odgovarajuće instrukcije za zdravstvene ustanove, istakla je direktorica Zeničke Medike, navodeći višestruki značaj donošenja instrukcija.
15: Ove instrukcije ne štiti samo žrtve nasilja, nego u isto vrijeme pomažu da zdravstveni zaposlenici također shvate da su i oni ljudi, da i oni imaju svoje stresne situacije i da je neophodna briga i o samim zdravstvenim radnicima i da se demistificira taj pristup prema zdravstvenim radnicima da sve mogu i da oni ne trebaju adekvatniju pomoć i podršku. Tako da ove instrukcije u stvari pokazuju koliko je važna briga za žrtve nasilja da ima jedan osjetljiv pristup u zdravstvenim ustanovama, ali isto tako je važan pristup brige o zdravstvenim radnicima da bi se spriječilo sagorijevanje ili burn out, jer oni svakodnevno se susreću sa različitim stresnim situacijama.
13: Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu uspostavile su Ujedinjene nacije 2015. godine, a cilj je podizanje svijesti o potrebi zaustavljanja seksualnog nasilja povezanog s ratom, odavanje počasti žrtvama i preživjelima širom svijeta, te prepoznavanje svih onih koji se hrabro bore za iskorjenjivanje ovih zločina.
0: Zahvaljujući angažmanu menadžmenta ove ustanove, ali i svesrdnoj financijskoj podršci različitih nivoa vlasti, nevladinih organizacija, kompanija, preduzeća i pojedinačnih donatora, u Zeničkoj javnoj ustanovi Dom porodica aktuelni su brojni projekti obnove i sanacije. Sve ovo doprinijeće znatno boljim i ljepšim uslovima za život 83 štićenika trenutno zbrinuta u ovoj ustanovi.
13: Među pomenutim projektima jedan je možda i najdraži djeci iz Zeničke javne ustanove Dom porodica, ali i mladima naselja Babina Rijeka i Crkvice, a to je sportski poligon koji je bio u zaista dotrajalom stanju, a čija obnova se trenutno privodi kraju.
16: Na moj zahtjev prema nadležnoj službi, službi za društvenu djelatnost, sport i kulturu, uputili smo službeni zahtjev ispred ustanove za renoviranjem ovog poligona i odobrena su nam sredstva u vrijednosti 37.000, što uključuje zamjenu podloge, asfaltiranje ove površine, da nakon toga da radimo zaštitnu ogradu, zaštitne mreže, a nešto ćemo i vlastitim sredstvima da uradimo. Kao što vidite danas, evo, djeca naše ustanove su raspoređena na ovom zadatku gdje imaju ujedno i radnu okupacionu terapiju gdje rade sa domarom i svojim vaspitačima na uređenju ovog poligona. U ovom svemu učestvovala je i naša lokalna zenička firma koja je besplatno izvršila radove. Radi se o firmi Komgrad i ovom prilikom zahvaljujem se. Također, služba za prostorno planiranje pomogla je na samom uređenju i projektovanju nastavka onog svega što smo zamislili da radimo na ovom poligonu.
13: Nedavno su, zahvaljujući kompaniji Jumbo, završeni radovi na obnovi igrališta i mobilijara za djecu mlađeg uzrasta, čime dvorište javne ustanove Dom porodica svakim danom dobija onu željenu dimenziju. Okončana je i zamjena dotrajalih uređaja u javnoj kuhinji grada Zenica, koja sprema obroke i za djecu ovog doma, a prostorno je u njemu i smještena, i to uz financijsku pomoć od 50.000 konvertibilnih maraka nevladine organizacije Crkva Isusa Krista posljednjih dana u Bosni i Hercegovini, a uz podršku jednog privatnika obnovljen je i inventar u restoranu za djecu ustanove Dom porodica. Nedavno je završen i veliki projekat zamjene stolarije, odnosno prozora ove ustanove, a uskoro će uslijediti i obnova fasade zgrade ove javne ustanove.
16: U u nizu kapitalnih ulaganja i energetskog audita i energetske efikasnosti koju smo započeli prije 2 godine da bi upravo umanjili troškove potrošnje energenata. Krenuli smo u tu realizaciju zamjene stolarije. Sada je na red došla i ugradnja fasade, toplotna obloga, tako da smo prošli na projektu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vrijednosti 200.000. Ovih dana izabran je izvođač, lokalna zenčka firma, tako da svakim danom očekujemo početak radova prve faze fasade.
13: Uskoro im predstoji i posao zamjene postojećih vrata u zgradi javne ustanove Dom porodica sa 110 novih vrata koje im je napravio i donirao jedan donator iz Turske, a zamjenu će, kako navodi direktor ove ustanove, oni sami uraditi.
0: Omladinska banka Zenica u saradnji sa gradom Zenica i Fundacijom Mozaik objavila je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava mladim poduzetnicima i osobama koje žele pokrenuti vlastiti biznis. Kroz program Plavi grant mladima će biti pružena financijska i mentorska podrška za razvoj poslovnih ideja i unapređenje postojećih biznisa. Za realizaciju programa kroz Plavi grant osigurana su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 24.000 konvertibilnih maraka, kroz koji najuspješniji mladi poduzetnici sa područja grada Zenice mogu ostvariti po 8.000 maraka za 3 biznisa. Prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina, koji posjeduju inovativnu poslovnu ideju ili već imaju registrovan biznis, odnosno zanat u Zenici, koji žele unaprijediti i razvijati.
17: Od ove i prošle godine dodjeljujemo po 8.000 konvertibilnih maraka plus dodatni plavi voucher. Sada tu imamo 2 plava vouchera, to je od 10.000 konvertibilnih maraka i jedan je od 5.000 konvertibilnih maraka. Plavi voucheri nisu, dakle, izričito bespovratna sredstva, nego su, dakle, za unapređenje nekih kvaliteta unutar biznisa, kao što je ISO standard, certificiranje, consulting i tako dalje. Dok unutar ovih 8.000 konvertibilnih maraka podržavamo, dakle, da se unaprijedi inovativnost, poboljša, dakle, rast, razvoj biznisa, da to ne bude samo izlazak na tržište kako bi preživjeli sa svojim biznisom, nego da zapravo zaista razvijaju i pruže priliku kako sebi, tako i drugim radnicima.
0: Fokus Plavog granta je na razvoju tehnologija i izvozu, a za odabrane korisnike Omladinska banka Zenica obezbijedit će mentorstvo i stručnu podršku, kako bi mladi dodatno unaprijedili poslovnu ideju ili postojeći biznis, te jačali poduzetnički duh u lokalnoj zajednici.
17: Evo, ja pozivam sve mlade sa područja grada Zenice da istraže Omladinsku banku i da pročitaju sve dostupne i relevantne informacije kako na platformi Rollify, tako i na našim društvenim mrežama. Ova prilika je zaista prilika koju trebaju da iskoriste, naročito jer se radi o bespovratnim sredstvima i izdvaja se ovaj poziv za razliku od drugih jer nisu prepušteni sami sebi. Kroz proces plavog granta, nakon što apliciraju, a otvoren je poziv do 30.6. imaju mentorstvo, dobijaju mentora koji će mentorirati, dakle, njihovu prijavu, pregledati i uvrstiti, dakle, u onaj što mi volimo reći krug dobrih prijava.
0: Kroz programe Omladinske banke i financijsku potporu Gradske uprave Zenica u proteklih 7 godina podržano je na desetine mladih Zeničana i njihovih prvih biznisa, a mnogi od njih danas uspješno posluju kako na domaćem, tako i inostranom tržištu.
17: Ja mogu izdvojiti 2 biznisa prošle godine koja smo podržali. To su nam, dakle, Medic Pro Servis i stomatološka ordinacija Trident, gdje su uveli tehnologije u svoj biznis. Dok je, evo, posebno ovaj biznis Medic Pro Service, gdje je uveo ISO certificiranje i dobio dodatni voucher u vrijednosti od 5.000 konvertibilnih maraka, gdje radi na servisiranju medicinske opreme, što je jako traženo i posebno nas raduje što je jedan takav biznis s područja grada Zenice pronašao međunarodne partnere u Njemačkoj i povezao da taj biznis raste i razvija se izvan granica naše države.
0: Prijave na javni poziv Omladinske banke Zenica otvorene su do 30. juna do 14 sati i prilika je za mlade iz Zenice da svoje poslovne ideje pretvore u održive poduzetničke poduhvate ili da postojeće obrte i biznise podignu na viši nivo uz podršku lokalne zajednice i partnera koji ulažu u razvoj omladinskog poduzetništva. Solarne elektrane za vlastite potrebe, tehnički, pravni i financijski okvir bila je tema stručne edukacije koju je tokom protekle sedmice organizirala Zenička razvojna agencija ZEDA. Dio je ovo šireg projekta kojeg ova agencija implementira u partnerstvu sa gradom Zenica i Zeničkim udruženjem poslodavaca.
13: Zenička razvojna agencija ZEDA još od svog osnivanja poseban akcenat u radu stavlja na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, ističu u ovoj agenciji.
18: Agencija ZEDA od samog svog početka, od 2004. godine, nekako djeluje u polju energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, kako sa odraslima, tako i sa djecom. Ja se uvijek volim pohvaliti da radimo i sa vrtićima i sa osnovnim i srednjim školama, kako bismo podizali svijest, jer to nam je ključno.
13: Danas organizovana radionica bila je dio projekta kojeg ZEDA realizuje uz financijsku podršku Caritasa, dok su joj partneri grad Zenica i udruženje poslodavaca Zenica. Radi se o projektu Unapređenje poslovanja i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u biznis inkubatoru Zenica, instalacijom fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, a u sklopu kojeg se uspostavlja mala solarna elektrana na krovu zgrade agencije ZEDA.
18: To će nam značiti uštedu električne energije, a više korištenje solarne, odnosno sunčeve energije. Time ćemo smanjiti račune našim korisnicima i doprinijeti naravno lokalnoj zajednici i očuvanju planete u konačnici.
13: Današnja edukacija o solarnim elektranama za vlastite potrebe bila je namijenjena predstavnicima malih i srednjih preduzeća, akademskoj zajednici i svim pojedincima zainteresovanim za obnovljive izvore energije. Pružila im je konkretna i primamljiva znanja za planiranje i realizaciju investicija u solarne elektrane za vlastite potrebe, a učesnici su kroz praktičan pristup mogli steći uvid u ključne aspekte razvoja projekta, od inicijalne ideje do implementacije. U ovoj oblasti posljednjih godina dolazi do promjena s aspekta zakonskih regulativa i sada se mogu iskoristiti mnogo veći benefiti, pogotovo u industriji i domaćinstvima, te upravo veća eksploatacija solarnih elektrana za vlastite potrebe u skladu sa aktuelnim zakonskim regulativama u Bosni i Hercegovini bila današnja glavna tema radionice, pojašnjava današnji predavač, inače konsultant u projektu, navodeći prednosti solarnih elektrana.
19: Znamo da je došlo do većih poskupljenja električne energije, pogotovo dakle u prethodnim godinama za industriju, ali vidjeli smo i do domaćinstva u prošloj godini i ono što se očekuje jeste sigurno veća poskupljenja u narednim godinama. Samim tim solarne elektrane se postaju primamljivije, jer imamo tu cijenu koju kompenziramo u odnosu na veću cijenu električne energije. Očekujemo sve veće i subvencije od strane Europske unije i drugih internacionalnih organizacija u ovakve sisteme i jednostavno ekonomija tržište nas tjera na neki način da počnemo svi razmišljati o tome, jer energetska neovisnost, ali naravno i ekonomska vrijednost te elektrane je veća samim tim zato što kompenziramo tu veću cijenu iz mreže koju kupimo.
13: Između ostalog, solarna energija je neiscrpan i besplatan izvor, a ključna je i za očuvanje okoliša.
0: Toliko u ovom izdanju pregleda sedmice. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Ferići raja sa? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao!

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas pretežno sunčano će prevladati prije podne. I dalje je vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grljavinom. Jači pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene većine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 23. juna samo u Bosni postoji mala vjerovatnoća za poneki lokalni pljusak, posebno na krajnjem istoku i u centralnim predjelima naše zemlje. Ono što nas očekuje do kraja prognoznog perioda pravi su ljetni uslovi uz stabilno sunčano vrijeme i nadprosječno visoke temperature zraka. Do 24. juna prognozirane minimalne temperature zraka u Bosni kretaće se od 13 do 18, a u Hercegovini od 16 do 21 stepen. Maksimalne dnevne temperature u istom periodu u Bosni se očekuju do 32, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. Od 25. juna do kraja prognoznog perioda izgledane su visoke vrijednosti temperatura zraka. Jutarnje temperature u Bosni kretaće se od 16 do 21, a u Hercegovini od 18 do 24 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se do 34, a u Hercegovini do 38 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
3: Radio

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.